0: ne lucky Tuesday no wo se mu se ba bedi mu se ba bedi midweek o nya nya tena se we e ma me ye de wase na ye mu akwa ba se ba kase fide so biem
1: me junior tie fo nyina so na eye mani gye esa ye ma wo aho a se me ba ye no ma me gu me ho ani ma se
0: ye da se
1: a me ye se kasa akwa ana me be kasa ye na emu mi tu mre na me chire si
0: ye da se
1: enti no enije ne de ewo ho nanso enije mpre no ehu hia pa menye se ya anfo na mudi ba akwa mu betwa atwa so be edu
0: na wundi bi da
1: na mu ni biem obi betimi bebere si wakase fidi we so wa e bia o ba ye oti eni bi etwa na bia ba ba etena e ba akope
0: amwedi
1: It's na ese kwa kwa na nsa adiche odi nya nsa kwan
0: ese jina dia
1: asa jiska na o ma udi ye ni nyina na so nya me de nya sa na me de be etiefo
0: okay
1: te de me di kan ka ye no se unya wi ase sika nyina na wuwu ende sika no ye mfensi o
0: debida
1: obi na be ba be di so akase kwase ano de o pre nya ye no me na ma be
2: wadamfu bi
1: enti eso ni mfa so se udi nya nsa kwan ene ena ada kwan so ebe chinchimu nwa bi nsa aje ni sika
0: e dima no pa chese se obi ni abai ma ni ha no ma kase fidi
1: so ha wo ho emet na kase fidi we so entu etu etu efo aso fi se enye etiefo ho ne to mu ana enye o ma som na ajo o mu ana enye sika nso no menya me na bu so ana o mu besen de dia ma nkrofo so o mu nje nye dey e mo ma ba obi ani ho a nhia mo a obet so kase fidi e kure tin ko be den ko be da
0: ko be da
1: e bi kura sa atam a because nkrofo ti me be kasa 3 2 sa atam ye na bro nti ansa no bi betena kasa fidi e mu se wo tie no na chesa ho kire wo ho hia bibi
0: yes
1: nanso me nuanu mu bi ndwene sa se etiefo hia mo nti no mu tie kasa fidi e no omba no ma ba be da etiefo
0: self interest
1: Oma ba be dada etiefo enam omo ye funu ko omo dwene ho nti no ma ba be dada etiefo enu me kan ye se enam adada e koso wakase fidie we so nti uba na wo be kan okre kra na ye nyu ni nipa bebre ma me abane de metwe na emum no me so wa hwe nti mintwa ne kese enu nti na sa ye me dese masenye wo ku adaba
0: okay
1: se wo nti me ntwe ne de ne kese kra na wo akwanya se wo ku adade ne de
0: Was so good machine, no?
1: But Obin so a whole walk could drop us, ma'am, me dear. In so far, me bar, and not just a minimum so be ned will be the I am a painting. Means you wouldn't need me the was a man of kind, not Toma Commas of parents, may try 100 cities. Obi to make us a may try 50 cities.
0: Wonderful.
1: And it means any paddle drawn a trannicus.
0: Yes,
1: so a binomon so a which rent, you know, or meant me and trannicus. Into a quenyana sa barbe, that would be
0: okay.
1: Name on dear messer at here for the say, a miracle so a branch a down course,
0: Debbie.
1: Bebre na me na me mama ba no mo ka che mi se mo be twa le phone so phone so so de se sem le ya ye dey
0: e bi dia betum
1: wo dia ba enti wo dia ba nko ade a mesere ma se da no se de no a me kan ye no ehia me pa
0: wonderful
1: me pe ma se dent na me so me pese me da da wo tie ni bia ma ye ma afa mu de wo afa mu de na aka no ye
0: fi
1: se de wo be nya free me ho ne do so se de me je free ho
0: wonderful
1: enti ma me me de kakra na wo de ma me no Etri modern emma ho na nne ma papa e wo mimu anka wo benya no sa nne ma ne nyina no enhwere
0: okay
1: enti mesre wo tie ni bia wo di e na aba ne bi
0: okay
1: sa onfo ma se da no ensend me na emu minim se bebre nso twa ne banka to banko mo sa anka
0: jisi wo kyna
1: jisi ade a kyen na ade a kyena wo nsa ka enkoye wo ho se sika mede wo nsem a wo plant enko sika ne be ka wo nsa
0: na wo plant sika ne be kyero de obeye
1: emma wo plant ensesa bi hu se Sika no efri baby ene baaye.
0: Yes.
1: De nam ne soma ne baaye no, o wa akwanya se wo sa fa kwan bi so.
0: Eji na de.
1: Eji sika ne free won se. Me nso me mpese. Me de abufu so ebe ma obi sika sama ye dey.
0: Aye basa.
1: Enam abata ye ntinti mesre. Otie ni bia. Odi ma aba ne bibia no. Oni nokre no mfa maseda mame. Na wukwada ba enso ye kradwam de be metie fo. Intimestrate ye fo asa che tie fo nkunan bi mu se. Wa enran wanya me mujudie. Obi okro fa number no frey. Na enso ade che na adwen sa kira ye den.
0: Aba.
1: Me jidi pass se se me ya wutie nu hu aba. Ye se oba kwasea.
0: Ane
1: kami hu yanka. Ana oba kwasea nso na enye den.
0: Enso na adwen.
1: Ebia wa kami hu yanka no na emu madwen sa kira ne de ewo ho